0: yêu anh chị Tây Nam rồi, tất nhiên không vậy mà xung ok thì có mà đã bị đau bè đau quá.
1: En dan gaan die allemaal vinnige advertentie breek en dan gaan ons terugkom. Nee, net, kom ons sluit onmiddellik aan by Afrikaanse Nuuspan.